De profundis clamo a te, Domine, Domine, ad me vocem meam, fiantan resto intente, ad vocem obsecrationis me, te delictarum memoriam terranius. Domine, Domine, Sancta Spiritus,